Ja, det er Rødovre-kanalen. Det er lørdag. Og det er Frank Støvelbæk, der vikarierer, og som er her med en gang blandedansk, senere hen med hans musikalske rodebunke. Vi er sammen helt til klokken 6.

starter som sædvanlig med kendingsmelodien til alle mine programmer, nemlig Slow Dancing in a Burning Room. Vi skal i de første to timer her, sådan ungefær, der skal vi beskæftige os med dansk musik. Alle mulige former for dansk.

er Jonah Blacksmith med noget så usædvanligt som en banjo i forgrunden med deres smittende americana-musik. Nu skal vi have fat i en mand, som holder pause i øjeblikket. Han holder pause for alt offentlighed, fordi han har turneret de sidste mange år. Det er jo selvfølgelig Michael Falk, jeg snakker om. For nogle år siden så producerede Lars Skærbæk en CD med ham, der hed Forår i brystet. Jeg synes, det måske er en lidt underkendt CD, som man ikke hører så tit. Jeg er, som I kan høre, ret begejstret for den. Og jeg synes, at et af Michael Falks allerbedste numre er for den i CD, nemlig i det første nummer på CD'en, der hedder Alt for vild. Prøv at lytte til den her fantastiske tekst og dejlige melodi med Michael Falk.

Ja, dejligt nummer med Michael Falk. Det næste, vi skal beskæftige os med, er en dansk sangerinde, som vi ikke har hørt noget til i et stykke tid. Og det siger måske sig selv, fordi hun bor i Berlin med sin kæreste. Hun fik et megahit, et stort internationalt hit med nummeret Riverside. Og har spillet koncerter overalt i verden, faktisk. Men nu skal vi høre et andet nummer med hende. Vi skal høre et nummer, der hedder Familiar. Og det er selvfølgelig Agnes Obel, jeg snakker om. Her kommer Agnes Obel med Familiar.

Ja, Agnes Olsen, Opel. Hvis I har set Toppen af Poppen, så er I måske stødt på Gullimund. Lad os prøve at spille hans nummer Halskæde.

er Gullimund, en utrolig sangskriver med nogle fantastiske tekster. Jeg ved ikke, om I er stødt på Uffe Lorentzens nye album, Glemte Spor. Fantastisk album, som jeg har spillet lidt fra de sidste par gange, jeg har været i radioen. I dag vil jeg spille et specielt nummer. Et nummer, som er skrevet af Herman Brysch, som var sådan et one-man-band, der spillede en gudsbenåd gøjler, der spillede rundt omkring, og som rigtig mange af os gamle musikere elsker. Blandt andet Krølle, som jeg jo har haft i studiet, og som jeg nok snart får i studiet igen. Jeg vil spille Uffe Lorentzens version af Hermans nummer Morfar. Prøv at lytte efter teksten. Den er meget, meget, meget, meget smuk.

Uffe Lorentzens dejlige version af Hermans gamle morfar. Herman, som han spillede både på gader og stræder, og så spillede han også i Mikroskopet, som var sådan en folkmusikklub, hvor jeg spillede sammen med ham, og i Vognhjulet og flere andre steder. Og han var en gudsbenådet gøjler, en rigtig gammel cirkusmand. I havde sin tromme på ryggen og sin 12-strenget guitar. Det er jo et Herman, der har lært mig at spille guitar i sin tid. Så jeg har et stort blødt punkt for Herman. På et tidspunkt lavede han en LP, hed det dengang, der hed Byens Lys. Og os, der var omkring Herman, vi havde det lidt anstrengt med den der i Byens Lys, fordi lige pludselig var vores gamle gøjler blevet produceret i hovedet og et vist sted. Og det havde vi det lidt svært med i mange af os. Også fordi, at på Byens Lys-pladen er der flere af Hermans gamle sange, som rigtig mange af os holdt rigtig meget af. Senere hen har jeg så blevet rigtig glad for Byens Lys, fordi selvfølgelig var det jo den vej frem, og Herman kunne jo ikke bare blive ved med bare at være folkesanger. Og der er et hav af rigtig dygtige musikere med på den her Byens Lys. Vi skal høre titelnummeret Byens Lys, som i øvrigt Trine Træs, som jo spiller sammen med Uffe Lorentzen, også giver flere gange, når hun giver koncerter, så er det et af de numre, hun giver. Her skal vi høre Herman selv fra pladen Byens Lys med nummeret Byens Lys.

Ja, men som jo døde i 2013. Så det er jo nogle år siden. Og vi er rigtig mange, specielt musikere, som kendte ham rigtig godt som sanger. Vi skal senere i dag også spille noget Stig Møller selvfølgelig, som jo desværre også lige har forladt os. Men jeg sagde, at jeg på det tidspunkt spillede en del sammen med Krøllejak, som jo i dag spiller med Don and the Dreamers, og selvfølgelig også spiller med sit eget Krøllejaks rockband. Lad os prøve at høre dem her i et godt gammelt Rolling Stones nummer. Her kommer Don and...

Hvis I nu undrede jer over, det var dog en fantastisk god guitar, der var på det her nummer. Så er det fordi, at en af medlemmerne i Don and the Dreamers, som endt, er Knud Møller. Knud Møller, som jo er en af Danmarks allerbedste guitarister. Jeg snakkede lige før om, at I kunne jo gå ind i Tivoli til fredagsrock eller lørdagshits og høre noget musik. De har i år sørget for, at der også er noget for den lidt ældre årgang. Jonah Blacksmith er blandt andet på Queen Machine, som spiller utrolig dejlig Queen-musik. Men så også dem her. Fra Aarhus. Den kære herr Brandt.

et andet af de gamle bands, som har samlet sig igen, og som man også kan høre til fredagsrock i Tivoli. Det er selvfølgelig Gnags. Vi skal høre deres nyeste nummer, Summer of Love.

af gode gamle Gnags. I er her stadigvæk. Før snakkede jeg om Agnes Obel, som jo i dag bor i Berlin. Så skal vi ikke lige tage et nummer, der hedder Fra Paris, altså fra Paris til Berlin. Med Infernal, selvfølgelig.

0: Ja, Infernal. Jeg har været til mange festival, hvor Infernal har fået det hele til at gå op i en højere enhed. Nu skal vi til noget, som jeg synes måske er lidt... lad mig sige det sådan. Som radiovært behøver jeg ikke nødvendigvis at kunne lide alt det musik, jeg spiller. Jeg skal formidle noget musik, men det er jo ikke alt, jeg selv er helt vild med. Jeg ved ikke, om jeg er vild med det her nummer. Jeg synes, det er et meget umage par. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at det... at i hvert fald den ene af dem forsøger at leve på den andens succes. Det er det tårnhøje helvede, som vi kalder ham, Tobias Rahim, i den høje mand, som jo har lavet rigtig meget god musik sammen med den knaldrøde gummibåd, nemlig Birthe Kjær. De to har lavet et nummer sammen, der hedder Den Danske Sommer. Og jeg skal da ikke undlade at spille det, hvad min egen mening er, om det er, det lader jeg være usagt, men måske kan man læse lidt mellem linjerne. I prøver at høre her. Den Danske Sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Alle er glade, landet, hvor alle er lykkelige.
2: Klart vejr over Danmark, og det fortsætter i morgen med gode chancer for solskin og 27-28 grader som det højeste. I løbet af dagen kan der så komme enkelte regn eller tordenbyger.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig og en kontakt til missionær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Ja. I kan jo selvfølgelig bare lave jeres egen mening om det her. Det var i hvert fald nummeret i den danske sommer. Nu skal vi høre Malte Ebert sammen med en nyere sangerinde, der hedder Svea S. I det nummer, der hedder Mest.

var det Svea, som var sammen med Malte Ebert. En anden af de her nye sangerinder, og gudskelov er der kommet rigtig mange nye sangerinder. Jeg ved ikke, om vi er nået op på 50, men der er kommet rigtig mange unge sangerinder, unge kvinder, som både er selvstændige og fantastiske i deres udtryk. En af dem er Pil, som jo for nogle år siden fik et kæmpe hit med nummeret Dronningen af Månen. Lad os lige prøve at lytte til det.

til med pil. Det er pil, som er med i Toppen af Poppen. Og her fortolker hun Burhan G. i Din for evigt. Prøv at høre.

er dog ufattelig smukt. Virkelig en dejlig version af Din for evigt. Lad os blive lidt ved toppen af poppen, fordi den har jo fostret rigtig mange i gode numre, fordi den giver musikere lov til at fortolke hinandens numre. Her skal vi høre en sang, der er skrevet en muslim, nemlig Isam B., som har skrevet nummeret I Only Ask of God. Men vi skal høre en dansk kristen, nemlig Lars Lilholt, synge hans version af den, hvor han har lavet lidt om på den. Jeg er lidt misundelig på begge to. Jeg er selv ateist, og gør det ikke så meget i det der med at være religiøs. Men jeg misunder meget folk, der har en stærk tro, fordi de har noget at læne sig op af. Derfor kan jeg ikke lade være med at blive sådan lidt højstemt, når jeg hører folk, der er ægte troende, i fortolke sange, som her i Lars Lilholt, der giver hans version af I Only Ask of God. Prøv at høre her. Jeg skal lige have den sat i gang, og det gør den sat i gang, og det gør den nu.

fantastisk version. Og et dejligt nummer, som selv jeg som ateist synes er fantastisk. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til et nummer, jeg selv har skrevet. Vi skal til et nummer, som jeg har skrevet sammen med en god veninde. Og det er et nummer, der handler om at være sårbar. Det handler om at bo sammen med en, der er sårbar. Og gå på listesko på æggeskaller. Og være bange for, hvad er reaktionen i dag? Er hun til at tale med i dag? Eller han til at tale med i dag? Det er et nummer, der hedder Bare ikke i dag, men måske i morgen. Her med Anna Frank.

Ja, du ligner din mor. Et dejligt nummer med Benjamin Hav. Og så er det jo, kommer det jo an på, hvordan man har det med sin mor, om man nu synes, at det er dejligt at ligne sin mor. Nu skal vi til en helt anden. Vi skal nemlig til en af Danmarks popsangere, som har gjort stort international karriere. Det har Lukas Graham jo også, som vi lige har hørt. Men ham her, han har lagt pigehjerter ned i alle mulige steder. Og lige pludselig ud af det blå, så begynder han at synge på dansk. Han har lavet et nummer, der hedder Ham med gitaren, og det er i brud med, hvordan han ellers har lavet musik. Prøv at lytte her til Christoffer i Ham med gitaren.

Ja. Christoffer. I på dansk. Og med en selvfølgelig umiskendelig Christoffer-stemme, den der meget falset-agtige stemme. Og det er måske lidt det temaet for de næste par sange. Det er det der med at have en bestemt i meget speciel sangstemme. Det næste herre, han kommer fra Fyn. Han hedder Claus Hempler. Og har bestemt også en meget, meget speciel stemme. Han har lavet en sang om mit hade mad, eller hade chips, nemlig sour cream and onion. Jeg synes, det er rædselsfuldt, men sådan er vi jo så forskellige, ikke? Og det er på sin dejlige album, der hedder Ordensduks i Ingemandsland. Lad os lytte lidt til Sour Cream and Onion.

Ja. Sour cream and onion. Sådan er vi så forskellige. Når nu vi er i gang med det der med folk med sådan nogle specielle sangstemmer, så lad os da lige tage god gamle pottedreng, Paul Dissing, her sammen med hans familie, tror jeg det er, i det nummer, der hedder Vallefanten.

gamle Poul Dissing, som vi jo selvfølgelig mistede for nogle år siden. Et af de bands, som også er holdt op, men som nu er blevet genforenet og taget på tur igen, det er bandet Ulige Nummer. Lad os høre deres ode til København.

Ja, ulige numre med deres dejlige nummer til København. Vi skal have et andet gammelt band. Vi skal have fat i Radio. Og jeg vil lade lyset brænde. Og er der noget, det gør i dag, så er det lyset, der brænder.

0: Ja, god gammel radio med Caroline Henderson og Maria Bramsen. Vi skal have et andet godt gammelt nummer. Vi skal have en børnefilm. Eller voksenfilm var den faktisk, både børne- og voksenfilm, som Kim Larsen lavede musikken til. Prøv at høre her. Det er så dejligt.
1: Og dig, Rikke, må jeg få din stil?
2: Jeg har ikke nogen, jeg har ikke lavet den, jeg har ikke haft tid.
1: Hvorfor ikke?
2: Jeg kunne ikke selv.
1: Jamen, kunne din far eller mor så ikke hjælpe dig?
2: Min far, han sad bare og så olympiade i fjernsynet.
1: Jamen, hvad så med din mor? Kunne hun ikke gøre det?
2: Jeg har ingen mor. Min mor er død.
1: Jamen, det vidste jeg jo ikke. Det må du undskylde.
2: Det gør jeg ikke noget. Du er ny i klassen.

en dejlig livsbekræftende film om skæve eksistenser. Erik Clausen, Kim Larsen, Ib Sylvester, de er der alle sammen. Når nu vi snakker om skæve eksistenser, så lavede Michael Falk for nogle år siden et band, der hed Vildfugle, som lavede en støtte-CD til børn af forældre, der havde et alkoholproblem. De lavede et fantastisk nummer sammen med en hel masse musikere, der hed Den, der elsker livet. Og hvem elsker ikke livet, specielt når man hører sådan en sang her? Prøv at lytte her.

en dejlig sang. Livet elsker dig, og jeg elsker livet. I et fantastisk Michael Falk-nummer med rigtig mange gode musikere på. En af dem, som var med, det er Henrik Strube. Henrik Strube, som de i Rødemor i gamle dage kaldte for det tårnhøje helvede, fordi han var så lang. Henrik Strube har skrevet et fantastisk nummer, der hedder Hold om mig. Og på et tidspunkt så kom Bjørn Afzelius. Hoho, Frank. Er det ikke blandet dansk? Jo, men Bjørn Afzelius er også lidt dansk, selvom han er svensk. Så har han spillet så meget i Danmark, så lad os nu sige, at han var lidt dansk også. Han har lavet et fantastisk nummer med, eller et fantastisk album med sit band Globetrotters i den album, der hedder Grande Finale. Og på Grande Finale, der har han et rigtig godt dansk nummer, nemlig Henrik Strubes Hold om mig. Og er der noget, vi trænger til lige i de her tider? De her tider, hvor det hele det rabler lidt, og i den ene kongelige undersøger efter den anden forsøger, om de kan danne i bro over de forskellige holdninger, og der er krig rundt omkring i verden, og det hele styres af en megaklon over i USA, så er det at holde om hinanden. Så holder mig her med Bjørn Afzelius. Vi sætter den i gang her, nu skal I høre.

Ja, Grande Finale, som jo er optaget i Danmark, i København. Og så vidt jeg ved, så mener jeg også, at vores gode guitarist fra Billy Cross, at han er med på den her. Men lad det nu ligge. Vi skal til at slutte med blandet dansk, inden vi skal have sådan en bunke forskelligt. Lad os slutte med en af mine yndlingssangerinder, som lige har haft jubilæum, som gav en fantastisk koncert i Royal Arena, som alle var fuldstændig bjergtaget af. Og vi skal have en af hendes allerstørste numre, nemlig Tina Dickow med Open Wide. Den kommer her.

Ja, dejlige Tina Dickow. Se, det var slut på de første 2 timer her i dag, hvor det var noget blandet dansk. Nu skal vi over til noget helt andet. Nu skal vi til sådan en samling tilfældige numre. Det er tit sådan, at når jeg laver de her udsendelser, så har jeg en rød tråd, eller jeg har en mening med, hvordan det er sat sammen. Sådan er det ikke her. I de næste lange stykke tid, der er det i simpelthen bare musik, hulter til bulter. Og sådan må det også godt være en gang imellem. I det første...

I slap lidt af. Så nu får I bare musik og rap uden nogen som helst kommentar indimellem. Så det er ikke fordi, at jeg har glemt at tænde for mikrofonen. Hvis I ikke kan høre noget mellem numrene, det er simpelthen fordi, jeg ikke siger noget. Så god fornøjelse med de næste 3-4 numre. Jeg skal nok fortælle, når jeg kommer tilbage, hvad det er for nogle numre, I har hørt. Først her, Krølle-Erik.

Ja. Det første, I hørte, mens jeg lige var ude at trække lidt frisk luft, var i Sutherland Brothers med Arms of Mary. Og derefter var det Simon & Garfunkel med Homeward Bound, som var en gammel koncertoptagelse. Og her til sidst, der var det jo dem, der hedder Altså, det er sådan et projekt, der hedder Playing for a Change, hvor det er musikere fra hele verden, der spiller. Her var det jo selvfølgelig i det gamle Bob Marley-nummer i No Woman, No Cry. Nu skal vi til noget andet. Nu skal vi til en dansk herre. Vi skal have en koncertoptagelse med herr Helmi, Thomas Helmi, Gotta Get Away From You.

et rigtig godt Thomas Helmig-nummer. Nu skal vi have James Taylor. Vi skal have hans fantastiske nummer, Shower the People. Det kommer her.

Ja, det næste vi skal, det er, at vi skal have lidt dansk musik, selvom det havde vi meget af her i de første to timer, men vi skal lige have Savas Rose, som vi ikke hørte de første to timer, fra 2012 for en koncert i Tinghallen i Viborg, og det var dengang, hvor Palle Hjort stadigvæk var med. Fantastisk orgelspiller, prøv at lytte her.

Tom Petty med I Won't Back Down. Nu skal vi lige have fat i en gammel bluesmand, nemlig Robert Johnson. Og et af Robert Johnsons allerstørste numre var i Walking Blues. Her skal vi blandt andet høre det med en amerikansk blues i kunstner, der hedder Kip Moe, som i øvrigt kommer til Danmark i år og giver koncert i Danmark. Her i Robert Johnsons Walking Blues.

må meget undskylde, der er lige gået lidt kaos i den her. Jeg skal lige forsøge at finde tilbage til min walking blues. Der går lige lidt tid, fordi det var et eller andet, der lige gik galt her. Det kommer lige om 2 sekunder her, er vi tilbage til walking blues.

Walking Blues, Robert Johnson. Nu skal vi, kan I huske jer i første, hvis jeg, I har været med hele vejen, så vi kunne huske, at jeg tidligere i dag har spillet Agnes Obel. Jeg synes lige, vi skulle have fat i Agnes Obels allerstørste hit, nemlig The Riverside.

tidligere dage har jeg spillet et nummer med ulige nummer, fordi de blev samlet igen, efter at have været væk fra hinanden en del år. Det er den næste artist også blevet i den jyske gruppe Nice Little Penguins, som faktisk er blevet samlet igen. Og så vil jeg sige, hvem er Nice Little Penguins? Det, jeg kan da ikke huske dem. Hvis jeg spiller det her nummer, så kan I med garanti huske nummeret. I nummeret Flying, som de havde et monster hit med. Prøv at lytte her til Nice Little Penguins i nummeret Flying.

Der er måske mange, der synger med derhjemme. Det er et monsterhit, de havde i sin tid. Nice Little Penguins. Med det her nummer i Flying. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til noget, som ikke er så sjovt. Altså, en af de sidste hippier døde forleden dag. Han har betydet meget for rigtig mange af os. Han var med på en af de første rigtige hippie-numre, nemlig albumet Hip med Stemulene. Så han spillede med Kim Larsen, så han spillede med Peter Ingemann i mange, mange år. Han har været med i Skovsen og Ingemann. Og han har spillet med et hav af mennesker. Jeg snakker selvfølgelig om Stig Møller, som desværre ikke er mere. Han gjorde rigtig mange ting helt udødelige. Vi skal have to numre med ham. Det første nummer, det er, fordi jeg husker ham, når han sad foran indgangen ind til Smukfest i Skanderborg. Der sad han, og alle de der andendagsbrænder, der tredjedagsbrænder, der fjerdedagsbrænder, der de kom op foran indgangen, inden indgangen åbnede, og sad og lyttede til Stig Møller. Og det, der var det fantastiske, det var, at det var helt unge mennesker, som ikke havde nogen som helst forhold til Stig Møller, som sad og lappede det i sig, når han sang sin sang om samba og alle de der ting, og sommerskoven og alle sådan nogle ting. Vi skal høre det nummer, som de unge var allermest vilde med, nemlig hvor den gamle hippie, han tager fat i den helt gamle i danske sangskat. Og prøv at høre her, hvordan det lød.

0: Ja, det var jeg, Havren. En af dem, som lytter, har nu fortalt mig, at der gik lidt ged i det her nummer. Og det er jeg da ked af. Det gjorde der ikke her i studiet, men sådan er det jo. Så tit så kan man ikke rigtig vide, hvordan det lyder ude i stuerne. Men det var Stig Møller med Jeg er Havren. Stig Møller, han var jo en ufattelig glad mand. En mand, som troede på det gode i menneskene. En mand, som troede på i peace, love and understanding. Og man kan sige, i disse tider er det jo en helt speciel ting at kunne bevare den der i dejlige tro på, at alt i stadigvæk er i som det i skal være. Og det vil jeg savne. Jeg vil savne det ved Møller i den her dybe optimisme. Vi skal have Stig Møllers allermest berømte nummer, og det er jo et nummer, som faktisk blev spillet til i 413 til alle mulige i sammenhænge. Og det er et nummer, som Stig Møller altid blev nødt til at spille, når han var ude. Her er han på en live-koncert, fordi det, der kendetegnede Stig Møller, det var et fantastisk live-optræden. Jeg har selv set ham adskillige gange på Bæller og i markedet, på Drop-In, på Skanderborg, alle mulige forskellige steder. Her er han til Christianias fødselsdag i 2017, hvor han synger sit allermest kendte nummer. Det, som vi alle sammen husker Stig Møller for. Her kommer det.
1: Små børn. Altså, det er dem, jeg godt vil se. Jeg kan se, at der er et par stykker hernede. Er det ikke utroligt 46 år, der er en ældre dame efterhånden? Men hun er stadig lige så saftig, som hun altid har været. Det kan jeg fortælle jer, fordi jeg sprang ind over hegnet sammen med 8 andre, da det hele startede ellers. Og det er bare blevet bedre og bedre og bedre. Nu kører jeg rundt om Christiania, og det har jeg gjort 3 gange i aften her, og fløjte som en fugl. Og jeg håber, det er god karma.

Ja, Stig Møller. Dejlige Stig Møller, som desværre ikke er her mere. I ære være hans minde, som så mange andre, der er gået bort i de senere år. Jeg synes efterhånden, at det er ved at være ret voldsomt med alle dem, der går bort. Nu skal vi til noget helt andet. Kan I huske, der var en

Ja, dejlige Katie Melua. Hvad sker der, hvis man krøder en rigtig dejlig danssangerinde med et rockband som Nephew? Jo, det bliver til Gå med dig. Her Maria Kay sammen med Nephew i Gå med dig.

af dejlige nephew og Maria Kay. Vi savner hende lidt. Jeg håber snart, der kommer noget nyt fra hende. Vi skal have fat i noget helt andet. Vi skal have fat i Mina Okoba. Og vi skal have et nummer, der hedder Strong.

0: Ja, nogen vil sikkert spørge, hvem er hun? Hende har der ikke hørt om før. Er hun amerikaner, eller hvad er hun? Nej, hun er dansker.
1: Og
0: japaner. Det vil sige, hendes mor er japansk. Hendes far er dansk. Hun er vokset op alle mulige forskellige steder. Men har gået på gymnasium i Ordrup, for eksempel. Så hun er sådan en blanding af lidt af hvert, og hendes måde at lave musik på er bestemt ikke dansk. Den er meget international. Hun har boet i New York, på Filippinerne, alle mulige forskellige steder, fordi hendes far arbejdede forskellige steder. Hende kunne jeg godt tænke mig at spille noget mere af i kommende programmer, fordi jeg synes, hun er et meget spændende bekendtskab. Den næste kunstner, han er ærkeamerikansk. Han er tusse gammel, og han er indbegrebet af country. Mine damer og herrer, vi skal have fat i The Country Man himself, Willie Nelson, selvfølgelig. Her, værsgo.

Så er der måske nogen, der spørger sig selv derhjemme, hvor gammel er det lige, Willy Nelson er? Fordi du sagde jo lige før, at han var en gammel mand. Ja, han er en gammel mand. Han optræder stadigvæk faktisk. Han er 93, mine damer og herrer. En levende legende. De næste, de er sådan set også legender. I hvert fald her i radioen. Jeg ved, min kollega John Nelson har spillet dem rigtig meget. Jeg har også spillet dem i nemlig to østrigske tvillinger, som nu bor i England. De hedder The Mona Lisa Twins. De er tvillingesøster. Vi skal høre dem med et nummer af Simon & Garfunkel, der hedder The Hazy Shade of Winter. Det er måske meget godt sådan en dag i dag, hvor det hele det bare brager dernedad med sol og varme.

Ja, nu snakkede jeg før om legender. Så lad os lige lave sådan et lille tema her. Et legender-tema. Vi starter her. Det er nogle af de

vi er i gang med et lille legendetema her. Lad os da tage endnu en legende her. Mr. Slowhand, Eric Clapton.

forlader vi Mr. Slowhand i Clapton, og han er selvfølgelig en af de legender, som vi kan vende tilbage til gang på gang på gang på gang på gang. De næste er ikke legender, men de er dog nogen, som på popmusikområdet er en slags legender. Her kommer Toto med Hold the Line.

af Toto i, der kan man da godt snakke lidt om lidt legende status, når man snakker i Toto. Jeg tror, vi snart forlader det der med legenderne, fordi nu har vi været der et stykke tid, og dog. En af dem, som der i hvert fald rent guitarmæssigt godt kunne være en legende, det er jo Mark Knopfler. Mark Knopfler og hans Dire Straits var jo et fantastisk gruppe. Men det er ikke dem, vi skal høre i dag. Vi skal høre hans fritidsband, der hedder Nothing Hillbillies. De havde en fantastisk sanger, som desværre er død nu, der synger et gammelt irsk nummer, der hedder Feel Like Going Home. Det har sådan en stemning, så jeg bliver grebet af det hver gang. Jeg har det lidt sådan, at hvis jeg engang skal herfra, så vil jeg ønske, man til min begravelse spillede Feel Like Going Home, fordi det har sådan en helt, helt speciel stemning. Prøv at høre jer.

det noget af det smukkeste musik, jeg kender. Meget, meget stemningsfyldt. Vi skal nu have en kunstner, der hedder Valerie Carter, og vi skal høre hendes nummer Lady in the Dark.

Valerie Ricardo med Lady in the Dark, et dejligt nummer. Solen har braget her, mens jeg har siddet og spillet musik for jer, og det får mig til at tænke, at vi snart har sommer, og skal vi så ikke tage det der ultimative sommernummer, nemlig Summertime, her med Joanna Shaw Taylor sammen med Joe Bonamassa.

tak for i dag. Tak for 4 timer i varmen her. Jeg håber, I har haft en dejlig eftermiddag i samarbejde med Frank Støvbæk. Vi lader lige så stille det her løb ud, og så er det ved at være slut for i dag. Tak for i dag.